0: Tam buem nan a no ka kiska. Minan tuasem sak na pewa na pesa. Eskwewa eskwesa. Ekwa kakeo kakata asino wa ota aski. Hai hai.
1: Tanssen nohteemtik. Aakatam skat.